Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Chiriile îi costă tot mai mult pe români, mai ales în marile orașe universitare. Bucureștiul rămâne cel mai scump. O garsonieră ajunge în medie la aproximativ 400 de euro pe lună, iar un apartament cu două camere la 600 de euro. Prețurile au crescut față de anul trecut, iar începutul anului universitar a mărit și mai mult cererea. Cele mai căutate sunt locuințele apropiate de facultăți și de mijloacele de transport. De acum poți afla mai repede cât de poluat este aerul pe care îl respiri. Site-ul oficial Calitate Aer afișează acum date actualizate din oră în oră pentru localitățile monitorizate. Până acum, oamenii vedeau media ultimelor 24 de ore, iar o creștere bruscă a poluării putea să nu apară imediat. Schimbarea ar trebui să arate mult mai rapid când apar probleme cu aerul într-o anumită zonă. Un monument dedicat celor care au construit Transfăgărășanul a fost inaugurat în Munții Făgăraș, în zona Capra. Lucrarea îi omagiază pe cei peste 25.000 de militari, ingineri și muncitori care au ridicat spectaculosul drum montan în anii 70. Cu această ocazie, autoritățile și specialiștii au discutat și despre modernizarea Transfăgărășanului, astfel încât șoseaua să poată rămâne deschisă aproape tot timpul anului. O zi întreagă pentru iubitorii de animale, duminică în Parcul Herăstrău. De Ziua Mondială a Animalelor, la Roaba de Cultură vor fi organizate demonstrații canine, ateliere pentru copii și întâlniri cu specialiști în sănătatea și îngrijirea animalelor. Va exista și un târg de adopții unde vizitatorii vor putea cunoaște câinii din adăposturi care își caută o familie. Evenimentul are loc între orele 10 și 16. Bucureștiul devine timp de 10 zile o mare scenă de teatru. Festivalul Național de Teatru revine între 16 și 25 octombrie cu 88 de reprezentații în 24 de sări. În centrul programului sunt 36 de spectacole selectate din peste 150 de producții. Vor fi și spectacole internaționale, operă și operetă, dar și 10 de expoziții, dezbateri și întâlniri cu artiști. Atenție dacă mergeți cu mașina în Polonia. Controlele la frontierele cu Germania și Lituania vor continua încă 6 luni până la sfârșitul lunii martie. Ministerul Român de Externe avertizează că din această cauză pot apărea cozi și timp mai mari de așteptare la intrarea în Polonia. Verificările temporare sunt în vigoare încă din vara anului trecut și au fost introduse pentru combaterea migrației ilegale. Muzica prea tare în căști poate lăsa urme pe care nu le mai putem repara. Medicii avertizează că expunerea repetată la volum ridicat poate afecta irreversibil structurile urechii interne și auzul. Primele probleme apar de regulă la sunetele înalte, iar în timp poate deveni dificil chiar să înțelegem o conversație. Specialiștii recomandă pauze de la căști și un control auditiv dacă apar primele semne de scădere a auzului. O floare pe care mulți români o au în grădină poate ajuta la curățarea apei contaminate radioactiv. Este vorba despre floarea soarelui. După dezastrul nuclear de la Cernobâl, cercetătorii au cultivat astfel de plante pe plute cu rădăcinile direct în apa contaminată. Într-un experiment, acestea au absorbit o mare parte dintre substanțele radioactive din apă. Planta nu elimină însă radioactivitatea, ci o acumulează, iar apoi trebuie îndepărtată în siguranță. Vile în loc de celule într-o închisoare din Indonezia. Un control făcut într-un penitenciar de lângă Jakarta a scos la iveală spații de lux în care ar fi locuit anumiți deținuți. Aveau aer condiționat, televizoare uriașe, frigidere și acces la o sală de fitness. Anchetatorii verifică dacă deținuții plăteau pentru aceste privilegii. 5 șefi ai închisorii au fost suspendați, iar clădirile au fost demolate. De 20 de ori mai scump pentru străinii care vor să se stabilească definitiv în Japonia. Taxa pentru obținerea rezidenței permanente a ajuns la echivalentul a peste 1000 de euro. În plus, solicitanții trebuie să demonstreze că au venituri stabile și o situație financiară bună. Din aprilie anul viitor va apărea și o nouă condiție: cunoașterea limbii japoneze la un nivel de bază. Un weekend cu dimineți reci și temperaturi plăcute în timpul zilei. În mare parte din țară, maximele vor urca spre 20 de grade, iar în unele zone vor fi chiar mai ridicate. Nopțile rămân însă reci cu temperaturi de doar câteva grade. La munte va fi și mai frig, iar local sunt posibile precipitații. De săptămâna viitoare, temperaturile vor continua să oscileze de la o zi la alta.

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita?

0: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
3: Radio Impuls. Oi! Oi! Oi!

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
6: Se caută banii.
7: Nu te face că nu auzi.
6: Sunetul lor,
7: cu cât e mai misterios,
6: cu atât mai valoros.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
6: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
7: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
6: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
8: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecine, cum e vremea în weekend?
1: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.

0: an! La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Let me get loud. The hits are on.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Te blochezi în trafic dimineața?
7: Trimite-mi brigada să te descurce.
6: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
7: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
8: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plața România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plața România. Mall in One.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
9: louder. The hits are on.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio, nu te poți abține!

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: ieftin și bun!
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români

Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața la

primul weekend din octombrie, toamna s-a instalat serios și simțim asta, mai ales noaptea când temperaturile au coborât destul de mult. Dar nicio problemă, creștem noi temperatura pentru că începe Hot 40. Avem întâlnire cu cele mai tari 40 de piese ale momentului. Avem și 3 noi entry-uri astăzi. Cu primul facem cunoștință chiar acum pe 40. Vin alături de noi Miley Cyrus. Eu sunt Alin Scrob, bun găsit! Radio Impuls! Let's go!

Adică vreau puțină liniște, vreau puțină libertate. Cam asta ne transmite noua piesă semnată de Vescan și Bianca Mareș. Absența ta se numește și de astăzi este în Hot 40, a intrat pe 38. Continuăm cu Hugel, care coboară și ajunge pe 37 cu Jamaican.

nouă colaborare între Raluca și Fady, Body on Me este noul lor single și intră în Hot 40 direct pe locul 35 și așteaptă să fie votat pe radioimpuls.ro. Fanii Raluca mai au un motiv de bucurie, în această toamnă va lansa și un nou album. Urcăm acum pe 34 și ne întâlnim cu Another și 54 Ultra, Talk to You coboară un loc.

0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

super colaborare între DJ-ul olandez Armin van Buuren și artista scoțiană Sasha. Everlasting este astăzi pe 31, săptămâna trecută era pe 29, așa că face 2 pași în spate în Hot 40. Facem prima recapitulare și apoi ne întâlnim cu Stray Kids. This and That coboară 3 locuri în clasament. Number 40. Number 39. Number 38. Number 37. Number 36. Number 35. Number 33. Number 32. Number 31.

despre epuizare și despre presiunea de zi cu zi. Teoros și Dominos sunt astăzi pe 28 în Hot 40, cu două locuri mai sus față de săptămâna trecută. Pe 27 ne întâlnim cu un fost number one, Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

doar a doua săptămână de Hot 40 pentru Antia, iar m-am trezit aici, e deja pe 25, a urcat mai puțin de 10 locuri într-o singură săptămână, semn că piesa vă place din ce în ce mai mult. Continuăm cu Tyla și Zara Larsson și Did It Again, pierde astăzi 8 locuri și ajunge pe 24.

0: să ne fascineze și să ne dea viori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 21 în Hot 40. Da, suntem deja la jumătatea clasamentului, așa că ne pregătim de cele mai tari 20 de piese ale săptămânii. Începem cu locul 20. Acolo găsim pe Minelli, dar înainte mai facem o recapitulare.
1: Number 30. Number 29. Number 28.

adevărată, cea care nu se pierde în timp. Un sărut cât o viață este continuarea poveștii începute cu jumătatea mea mai bună. 300 Cianda sunt astăzi pe 15 în Hot 40, cu 3 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Urcăm pe 14 și ascultăm Animal, Cat's Eye, urcă de pe 18.

Randy după o pauză destul de lungă începută în 2012 și se pare că este doar începutul. Cei doi au anunțat că au suficient material pentru numai puțin de 3 albume noi. Ok, ne pregătim pentru cele mai votate 10 hituri de pe radioimpuls.ro. Începem cu The Second Voice și Let Me Be, dar înainte mai facem o recapitulare. Number 20. Number 19.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.

0: Bogdan.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

genul acela de conexiune pe care nu o poți explica, dar o simți din prima, cântă Florian Ros și Holy Moly. Atâtea inimi este astăzi pe 8 în Hot 40 și urcă două locuri față de săptămâna trecută. Pe 7 ne întâlnim cu Ina, care face un salt spectaculos în clasament, urcă 8 poziții și ajunge pe 7.

ăla s-a auzit la Impuls pe locul 2. Alina Eremia și Puia mai fac un pas spre number 1. Imediat ascultăm hitul săptămânii. Dar înainte, normal, facem și ultima recapitulare de azi. Number

0: number 2.
1: Cea mai votată piesă și în această săptămână este Dai Dai. Shakira și Burna Boy își păstrează primul loc și bifează săptămâna cu numărul 6 în fruntea Hot 40. Merită felicitări! Sunt curios dacă îi vom găsi aici și săptămâna viitoare. Asta voi hotărâți, așa că intrați pe radioimpuls.ro și ajutați-vă favoriții cu un vot. Eu sunt Alin Scrob, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta! Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D. Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Get the money, get the money, stack it up. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.

0: puțin și bun.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven cap de afiș. De luni până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: The hits are on.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
3: I'm ready to turn it up.
4: Radio Impuls.
5: Oi, oi, oi.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
2: You want to hear?
3: Enjoy.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, premiera în această seară de la 9, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.